enti no owo bibi a obeya se bia will bi no obeya wonye no siesie na chi because at any given time bia no ba ma owu betumi abefa na ko enti asemi eye owure yi ya na so obe ne dem pain for se owu kurade a nipa ntumi nyinti no ofa ne se no problem obeboa boa no ho enti wo ye ne will nyina kama ene wo share ase se wo frɛ ne yire no na obi a ba na wo ne obi a kasa enti wo frɛ ne yire na wo di nkan na ne ho ofepa no se odo se se de munyina mo ni tua me problem doctor se enche mewu na me pesen ka wo no se de wo ho ofei nka wo di machi ne kwa asamando enti edru asamando a esan se wo ho ofe na wo ye kama no ebia ebe na mo so ama manya animonyam favor bi wa samando eti miwu na me kwa koja me kwan na wo ne menko ene oba na no ho fe ne kan se ah miwura na se wo ka ne sade a wanya ade oba fefefe se oba akona kono se na mi di wachi akwa samando asamando de me kwa ye de wo ho eti ma menti na chiri wu a na aja oba kuna fo ma sisi me ho na ma bayi na se na obi aka se ah owura eti ase na nani efe ye oba pa wo ware no na fa gi fans why to akasa na ni kuru se tu nko so o misre o we de mpare me ti wo nko akọ ye hwe akira ma ti ye papa ne ya ene o invite ne yire na otosu mi no no a wo te brofo ana no ate na wonim kasa no a wo kosku no de ono so bae ene o busa se odo aja de da ho mu nyina munim na me pese nka nyame ya adom na me kọ a woni me kọ na isan se owonim de na wonim kasa na wo ye eloquent nti no ye kọ na samando ho no bibia ni a watumi aboa me ena ne yire se ah me wura wan kasa yi fa no twutwu fo ma sem me na wo kan oba kama se me amako sku a me wonim de se me bedi wo chi akwa samando na samando de me bran so me kọ de wo ho nti ma me hwe akire wu a me ye ayi ochrochro fo e wo yi na se me na me make sure se bibia speech e be ma nyina no me na me hwe akire nti